Ke ia himini mua o Iesu no ke ola, kumaiwa, kanaiwa kumarua, ilo ai iau. Noroia mahalo i ke alo ke kua, no ke ia mele, a ka uhane.

kei e hingi meni. Iesu e aloha mai. Makahiki e mtumai o kanai o tungo alu. Ilo ai kei e hingi meni.